Oste, lubimo muzică, edinstvo po lubimo tu via radio Party Mix.

0: Oște, iubim o muzică, Edinstru, până iubim într-un via radio, Party Mix.
1: Ladies and gentlemen,

Oste, lubimo muzică, e distrul pe lubimo tuvia radio, Party Mix.

0: Oște, iubim o muzică, e din strumul pe iubim o tuvie radio Party Mix.
1: Vidiak, tedy, kde je top, čo to je.